purtători de resuri și bazne, fericiții putând să se întoarcă oricând. Alții, trecând prin părinți, rătăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând alcoolul cuvântului extras din acestea. Vreau drumul părinților mei să-l întorc. Vreau satul cu sunetul lacrimii mele. Bodega din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu crucile căzute.